dragi slušatelji, 15 sati i 50 minuta. Na kraju smo emisije Poželi želju. Sa krajem ove emisije Kenan i ja se za danas opraštam od vas. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje sa nama na talasima Radija Prača od 16 pa sve do 22 sata. Društvo će vam praviti jazdra, a mi vam želim ugodan ostatak dana.

0: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Radio Prača, još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
0: Osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje. Too Loud Video Production.

od 21 sat veče prijateljstva. Veče prijateljstva, a večeras zabavlja vas Sejo Kalač. Sonjo, momci, usni saše. Dakle, Sejo Kalač započinje manifestaciju Pračansko ljeto 2026 večeras sa, sigurna sam, repertoarom koji će zadovoljiti sve ukuse, u kojem će uživati i mladi i stari i oni nešto stari. U svakom slučaju, jedno lijepo veče, sigurna sam da će biti na stadionu Selvedin Selko Žigo u Prači večeras. Sutra, drugi dan manifestacije, od 9 sati sportski ribolov. Pa onda od 18 sati memorijalni turnir Ševko Mutapčić, prvi dan. Dalje od 20 sati bazar rukotvorina i veče prijateljstva i muzike udruženje Safet Isović.

sutra, drugi dan manifestacije, planiran za sport i druženje TESE. Od 9 sati sportski ribolov. Od 18 sati memorialni turnir Ševko Mutapčić, prvi dan. Od 20 sati bazar Rukotvorina. I od 21 večer prijateljstva, muzike, udruženje Safet Isović, gost Hasiba Agić.

o zatvaranju manifestacije, a od 21 veče prijateljstva i muzike. Ponovo veče sa Edom Smajovićem. 8 dana sporta, kulture, zabave, 35 aktivnosti u Prači od 31. jula do 9. augusta u okviru manifestacije Pračansko ljeto. Dobrodošli u Praču. Zajedno čuvajmo tradiciju.

u dobrom raspoloženju, u ritmu dobre muzike do 22 sata. Slušamo dakle vaše muzičke želje. Kaže, Bajro, tužim, postao sam drug samoće, a vi niste, nismo ni mi. Mi se družimo lijepo i nismo sami, mi smo tu za vas, a vi uz nas. Dobro nam došli, ugodno večer, želimo i uživajte.

0: Sa vama kroz život korača vaš radio Prača. Radio Prača.
1: Sigurno da dobre zabave neće manjkati nikada je u pitanju naš program, jer ovo je zabavno veče. I ova lijepa pjesma, Stari Aga, bez koje je u pitanju. A na stadionu Selvedin Selko Žigo večera sejo kavač. Za peče staroga junaka, oželio rođenog Sandraka.